0: tuyển sơ chí tư mù tí vui xí là nhanh chí vi yang trừ chí xế phí vang kia gù dế gung gu nô bí chê chê hạ xén chó kê lù phí hư xí bàr xiu kê lù phí hư xí bàr xiu tán tà kê kì xén xì bà ní xén chóng yang yên xì bè lì xé hì
1: Tiyang, ka tuyng kubliya changxie lin tuyini, shu zhe liya shu bi, gong zhun ki lun na tang, pomo, kubab tang. Nyin ki zhwa so liya deji, lin bi, lu si yin bi. Xie qi, ne liya pik xin, den jie tuyng sab tang, nyin jib den bi si yu bi. Gong zhu qu, yi wang yi ni, wang mi tu chuk yu shi. Xiam liya, xie ka zhuli si bi lu si ti si shu nang.